0: Aha. Etagwo Rachel K na rwimbo rwake rwega vioro sero mono mono mono mono nguga neri itari ya mbere turarwigwa va mitambore na neri itari ya mbere wanaye muthikiria vota gukorwa urarwigwa matore maku rwimbo rwitagwa ate
1: ndiko kirarenge
0: ndiko kirarenge ehe na ne rwigya ukirire message re maku ge cd of rwaro rwimbo kana message rwimbo ruru
1: no niri atirire kondu twe ona kirikano nikiwega we kirwa ka undu ndugakire tondu warega kwira andu uri ngai ekite kana uri ngai agwikirite andu matikimenya kwi ngai na warega kumbora na kanywa gaku ana andu matikimenya kana kwi nondu kana aria mavitukagira mathina kwi nondu mekagirwa na makaruta wira nyingi menya ni ngiuga kambere andu na nicho na ugire ndigukira ringi ngumera na ni mere ringi ni maririkanie ringi na ringi mwathani ni alivaga na ni alivaga na kaliva wega bila ria kire akinya
0: wow waru rekere ri rothorekere twa studio reko
1: ni fine tuned bado
0: fine tuned bado mwako yo na video
1: bado soon ni guka tene ni guka
0: ndirwikire video rwembo rune ruruge rukarugeka ndiwega vio na baitho kuba kwe muthikiririe wana kirauga vauva nyembo vauve sawa vio nirunete gege kiuria ndise nigeukate ya

0: tuga soka tuga tonya mavunji ole
1: tekuradi mwa ne mundu ura wevokete ngai munene ura wigite mwivoko wake kwi ngai ni tondu wake ke kalieta muti uvanditwe ruterere rwa maji bwana asifiwe.

0: Bangori wa Kigoso mutambori wawe Mwaro FM. Tunyondora newega na kigo kiangai.
1: Joseph atwiri lwere twa muroti. Nego korwa tenu warotaga. Mande kumatwira ga amuru wangina. Nima atwiri.